0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing L Radija.

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozoravaju iz Agencije za nacionalnu bezbijednost. Dva policajca uhapšena zbog objavljivanja fotografije sa mjesta samoubistva Šabunjina. Erupcija vulkana ostavila 170.000 putnika zaglavljenih u Indoneziji. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropske države suočavaju se sve više sa učestalim hibridnim prijetnjama. Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozorili su iz Agencije za nacionalnu bezbijednost. Cilj takvih aktivnosti može biti destabilizacija države, podrivanje povjerenja u institucije i usporavanje evropskih integracija. Iz Agencije za nacionalnu bezbijednost su saopštili za televiziju Crne Gore da su podigli mjere opreza. Navode da su sajber operacije samo jedan segment napada na državne interese. Agencija sprovodi intenzivne aktivnosti na suprotstavljanju takvom djelovanju uz podršku partnerskih službi Evropske unije i NATO-a, rekli su iz ANB-a, prenosi RTCG. Dva policijska službenika, jedan iz Herceg Novog, drugi iz Kotora, uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i neovlašćeno prikupljali i koristili lične podatke nakon što je jedan od njih fotografisao ruskog državljanina Mihajla Šabunjina poslije samoubistva u naselju Topla. To je, između ostalog, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, objavio je portal Pobjeda. Oko 170.000 putnika ostalo je zaglavljeno u Indoneziji nakon što je erupcija vulkana Anak Krakatau primorala vlasti da privremeno obustave rad 8 aerodroma. Odloženo je 1558 letova. Ministarstvo saobraćaja navelo je da je obustava rada aerodroma najviše pogodila letove ka Singapuru i iz njega, ali i druge međunarodne rute, uključujući Dohu, Sidney i Kuala Lumpur. Na klupu budućnosti trebalo bi da sjedne Nenad Brnović, saznaje Pobjeda. Aktualnom šefu stručnog štaba Bokelja ponuđena je uloga kormilara plavih. Ukoliko uspije da se dogovori sa Kotoranima oko raskida saradnje, neće biti nikakvih prepreka da momentalno bude postavljen za trenera najtrofejnijeg crnogorskog fudbalskog kluba.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, na jugoistoku povremeno pojačan. Dnevni maksimum danas do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Radio koji najviše voliš. El Radio. Tvoj lagani

0: Marketing L Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozoravaju iz Agencije za nacionalnu bezbijednost. Dva policajca uhapšena zbog objavljivanja fotografije sa mjesta samoubistva Šabunjina. Erupcija vulkana ostavila 170.000 putnika zaglavljenih u Indoneziji. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropske države suočavaju se sve više sa učestalim hibridnim prijetnjama. Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozorili su iz Agencije za nacionalnu bezbijednost. Cilj takvih aktivnosti može biti destabilizacija države, podrivanje povjerenja u institucije i usporavanje evropskih integracija. Iz Agencije za nacionalnu bezbijednost su saopštili za televiziju Crne Gore da su podigli mjere opreza. Navode da su sajber operacije samo jedan segment napada na državne interese. Agencija sprovodi intenzivne aktivnosti na suprotstavljanju takvom djelovanju uz podršku partnerskih službi Evropske unije i NATO-a, rekli su iz ANB-a, prenosi RTCG. Dva policijska službenika, jedan iz Herceg Novog, drugi iz Kotora, uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i neovlašćeno prikupljali i koristili lične podatke nakon što je jedan od njih fotografisao ruskog državljanina Mihajla Šabunjina poslije samoubistva u naselju Topla. To je, između ostalog, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, objavio je portal Pobjeda. Oko 170.000 putnika ostalo je zaglavljeno u Indoneziji nakon što je erupcija vulkana Anak Krakatau primorala vlasti da privremeno obustave rad 8 aerodroma. Odloženo je 1558 letova. Ministarstvo saobraćaja navelo je da je obustava rada aerodroma najviše pogodila letove ka Singapuru i iz njega, ali i druge međunarodne rute, uključujući Dohu, Sidney i Kuala Lumpur. Na klupu budućnosti trebalo bi da sjedne Nenad Brnović, saznaje Pobjeda. Aktuelnom šefu stručnog štaba Bokelja ponuđena je uloga kormilara plavih. Ukoliko uspije da se dogovori sa Kotoranima oko raskida saradnje, neće biti nikakvih prepreka da momentalno bude postavljen za trenera najtrofejnijeg crnogorskog fudbalskog kluba.
2: Prijatelj, vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, na jugoistoku povremeno pojačan. Dnevni maksimum danas do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozoravaju iz Agencije za nacionalnu bezbijednost. Dva policajca uhapšena zbog objavljivanja fotografije sa mjesta samoubistva Šabunjina. Erupcija vulkana ostavila 170.000 putnika zaglavljenih u Indoneziji. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropske države suočavaju se sve više sa učestalim hibridnim prijetnjama. Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozorili su iz Agencije za nacionalnu bezbjednost. Cilj takvih aktivnosti može biti destabilizacija države, podrivanje povjerenja u institucije i usporavanje evropskih integracija. Iz Agencije za nacionalnu bezbjednost su saopštili za televiziju Crne Gore da su podigli mjere opreza. Navode da su sajber operacije samo jedan segment napada na državne interese. Agencija sprovodi intenzivne aktivnosti na suprotstavljanju takvom djelovanju uz podršku partnerskih službi Evropske unije i NATO-a, rekli su iz ANB-a, prenosi RTCG. Dva policijska službenika, jedan iz Herceg Novog, drugi iz Kotora, uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i neovlašćeno prikupljali i koristili lične podatke nakon što je jedan od njih fotografisao ruskog državljanina Mihajla Šabunjina poslije samoubistva u naselju Topla. To je, između ostalog, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, objavio je portal Pobjeda. Oko 170.000 putnika ostalo je zaglavljeno u Indoneziji nakon što je erupcija vulkana Anak Krakatau primorala vlasti da privremeno obustave rad 8 aerodroma. Odloženo je 1558 letova. Ministarstvo saobraćaja navelo je da je obustava rada aerodroma najviše pogodila letove ka Singapuru i iz njega, ali i druge međunarodne rute, uključujući Dohu, Sidney i Kuala Lumpur. Na klupu budućnosti trebalo bi da sjedne Nenad Brnović, saznaje Pobjeda. Aktualnom šefu stručnog štaba Bokelja ponuđena je uloga kormilara plavih. Ukoliko uspije da se dogovori sa Kotoranima oko raskida saradnje, neće biti nikakvih prepreka da momentalno bude postavljen za trenera najtrofejnijeg crnogorskog fudbalskog kluba.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, na jugoistoku povremeno pojačan. Dnevni maksimum danas do 36 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Uključi radio i upusti se. El Radio 974.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozoravaju iz Agencije za nacionalnu bezbijednost. Dva policajca uhapšena zbog objavljivanja fotografije sa mjesta samoubistva Šabunjina. Erupcija vulkana ostavila 170.000 putnika zaglavljenih u Indoneziji. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropske države suočavaju se sve više sa učestalim hibridnim prijetnjama. Crna Gora bi u narednom periodu mogla biti izložena intenzivnijem hibridnom djelovanju, upozorili su iz Agencije za nacionalnu bezbjednost. Cilj takvih aktivnosti može biti destabilizacija države, podrivanje povjerenja u institucije i usporavanje evropskih integracija. Iz Agencije za nacionalnu bezbjednost su saopštili za televiziju Crne Gore da su podigli mjere opreza. Navode da su sajber operacije samo jedan segment napada na državne interese. Agencija sprovodi intenzivne aktivnosti na suprotstavljanju takvom djelovanju uz podršku partnerskih službi Evropske unije i NATO-a, rekli su iz ANB-a, prenosi RTCG. Dva policijska službenika, jedan iz Herceg Novog, drugi iz Kotora, uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i neovlašćeno prikupljali i koristili lične podatke nakon što je jedan od njih fotografisao ruskog državljanina Mihajla Šabunjina poslije samoubistva u naselju Topla. To je, između ostalog, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, objavio je portal Pobjeda. Oko 170.000 putnika ostalo je zaglavljeno u Indoneziji nakon što je erupcija vulkana Anak Krakatau primorala vlasti da privremeno obustave rad 8 aerodroma. Odloženo je 1558 letova. Ministarstvo saobraćaja navelo je da je obustava rada aerodroma najviše pogodila letove ka Singapuru i iz njega, ali i druge međunarodne rute, uključujući Dohu, Sidney i Kuala Lumpur. Na klupu budućnosti trebalo bi da sjedne Nenad Brnović, saznaje Pobjeda. Aktualnom šefu stručnog štaba Bokelja ponuđena je uloga kormilara plavih. Ukoliko uspije da se dogovori sa Kotoranima oko raskida saradnje, neće biti nikakvih prepreka da momentalno bude postavljen za trenera najtrofejnijeg crnogorskog fudbalskog kluba.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova, na jugoistoku povremeno pojačan. Dnevni maksimum danas do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2 Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.